0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.

0: ბატონი ხო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეთე, ეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
9: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვება?
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევერე?
4: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: დააგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენე
4: სად? კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა დაწვენებში.
15: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილ ძილს.

0: ადრია დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე ბესტარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებსაც დაურეკიათ თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც. ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და ჩვენებში

ჩაივლი მდგვართან ხივას და გაზაფხულის მაღრები გეგებებიან მწვანე ჩადრები აქ არის მღერო ძნე

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიად გეთ ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორ. დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

სასჭეკდეს თოვლის წილწვიმა ცვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას მდინარეები ხვიოდეს აღარვენი დაჯებოდეს და აღარცვისა შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას თაზე არწივი ხიოდეს.

მთვარეს უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარეს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: შეგირევა ჭაღარა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიად გეს ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩუმან ჩუმან ბასენ დრო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემერე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ერთნება მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და ძვენებში.
21: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარი.

0: და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მოიღე ხმა მე უკვე რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგია
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ვივართ ჩვენ წავალ და სხვა დარჩება თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ ამის მეტი რა

0: Свято Христе Муроц, ангело зижаво, Зориани нанос, Матриани хорос.
1: Да умаржос Павлесай, да исхавс да далесай. Роца супрас гавишлиан, вовеге бигоне басай. ჩიქაღვინო ვირჩევლიაი ასი თუბლის ქონებასა არ გავსემ ხმასა

სათლის გუთანს გავაკეთებ, შიქშევაბამ უღლეთესა. ზღვაში ხნავდა ზღავაში უთესავ, ზღვაში მომკისარჩოს ჩემ.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
4: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარა.
10: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლით.
14: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რობოშერ მე არ.
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
2: ამინდა და წვენებში.
4: კეთი და ერთად ერთი ლექს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩანდე ბიჯონჯოლი ჯინჯილა ხუნა ჯური ჯინჯილა ჯინჯილა ჯინჯილა ხუნა ჯური ოი ხურარი და აი აბადე
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ავადა ვარ, ავადა. მოდი სანახავადა. მაქთვალების ჭირიმე. თუ არ მოხვალ არ გნახავ.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577

0: ამსახური 579 30 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0779 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ხასიათზე მინდა ეს ფოთლები მეორ მოურიო ბოლოს მაინც ვინმე

ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს აღარ გეყოლებ.

ამ წელს ნოემბერი კიდევ გაცივდება წლები მიყოლებით ახლა ისე მინდა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოწერეთ.

0: ცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესეში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი. დაიცვენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ

0: მოყვამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: აფხაზეთი გერი. ახლაც აფხაზეთი გქვია. შენი მომავალი ჩვენ. ვიცი, ჯერ არ არის.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი. ჩვენებურზე.
18: ამინდო და ძვენებში.
19: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
1: თუ გინდა რომ იქეიფოთ ძამომღები დღეობაზე ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე გოგონებიც იქნებიან და მე მათი ჭირიმე ქეთო მერითინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე
2: რაჟობია ამას ჰეი
3: ჩკარა
1: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე
3: ჯოდა
1: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერ სვამდილამდე
3: კრარა
1: თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ და ვიჩაგრომე ლექციებიც გავაც

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატი.

0: 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ ბოშორდი. აი შენ ეს საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ორშაბათს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
3: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
4: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
1: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: რადიო შენ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩემან ბასენ და რა ბასესეს.
9: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
0: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
13: აგეთ სად? ბოშორდი. დაიშენეს სად?
0: კინომა ჩვენებურზე.
14: ამინდა დაწვენებში.
15: ეთერშია კინომანი.
0: ვინ თქვა გერმანელები არიან მარტო ზუსტები? ქართველებმაც ვიცით, პუნქტუალურობა. დღეს 18 საათია ზუსტად თბილისის დროით. 5 ივნისი, მოგესალმებით ყველას. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და უსმენთ ჩვენებურს რადიოს, რომელიც 24/7-ზე გთავაზობთ კარგ ქართულ მუსიკას და რა თქმა უნდა ბევრ საინტერესო ამბავს. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, ვერ ვიტყვი რომ ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი არის ეს გადაცემა კინომანი, რომელიც 18 საათიდან მიმდინარეობს ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს, სხვათა შორის პირდაპირ ეთერში. დიახ, ახლა პირდაპირ ვზივარ სტუდიაში, ეს არის ჩანაწერი და გესაუბრები თქვენ რეალურ დროში. რა თქმა უნდა, თქვენც უნდა დამელაპარაკოთ. სხვანაირად, სხვაგვარად ეს გადაცემა ვერ შედგება. რას ნიშნავს ახლა ეს? თქვენ გვირეკავთ სტუდიაში. დიახ, აი ეს ძველმოდურად, არა მესიჯებით, არა კომენტარებით, არა ლაივ სტრიმებით, არამედ სატელეფონო ზარით გვირეკავთ. მართალია ხაზის ტელეფონით არა, მაგრამ მობილურით გვირეკავთ. ნომერზე 501-111-881. ხვდებით ჩვენთან სტუდიაში და მოხვედრის მერე, რა თქმა უნდა, ცდილობთ მოიგოთ. გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი ერთი ზარით. შეცდომამდე ვთამაშობთ, ვინც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს, გამარჯვებულად ჩაითვლება და გადაეცემა ჩვენი ძვირფასი პრიზები. პრიზები კი, რა თქმა უნდა, დაგვიწესეს ჩვენმა მეგობარმა კომპანიებმა. რამდენიმე წესი კიდევ ახლავს ამ გადაცემას. ეს არის ის, რომ ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. ასევე კიდევ ერთი წესი ის არის, რომ ყოველი ნაწყვეტის გამეორების საშუალება გვაქვს მხოლოდ 3-ჯერ. ასევე კიდევ ერთი წესი ის არის, რომ საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. და მთავარი, ვინც უკვე მოიგო ამ სეზონზე, ის სამწუხაროდ ვერ მიიღებს მონაწილეობას. იმედი მაქვს გული არ დაწყდებათ, თუმცა ცოტა ხნით ხვებსაც ვაცალოთ მოგება, ვინაიდან გსურს, რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი გამარჯვებული ყავდეს ამ გადაცემას. აი დღეს გვესტუმრა ბატონი გიორგი გასული, ну, წინის წინა გადაცემის, ანუ ორშაბათის გადაცემის გამარჯვებული. გადავეცით, რა თქმა უნდა, პრიზები და გვიხარია, რომ ესეთი ერთგული მსვენელი ყავს ჩვენებურს. რა თქმა უნდა, თქვენს გისურვებთ წარმატებებს და გამარჯვებას, მეგობრებო. გელით ყველას, ვისაც ჯერ არ მოუგია ამ სეზონზე. სეზონი დაიწყო 22 აპრილიდან, ანუ მეორე სეზონი მიმდინარეობს და სწორედ ამ სეზონში, ვისაც ჯერ არ გიფიქსირდებათ, მოგება, ყველას გაქვთ შანსი დღეს მოიგოთ. ხოლო რაც შეეხება პრიზებს, მოდით პრიზებსაც გადავალოთ თვალი და აქვე გეტყვით, რომ დღეს არის ორი მნიშვნელოვანი, ну, ერთი იყო და ერთი ახლა იგეგმება. მოდი რაც იყო იმაზე ვიტყვი ჯერ. ეს არის მილდიანის მონაწილეობა Wine Expo 2026-ში, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება პარასკევს, შაბათს და კვირას, ანუ დღეს, ხვალ და ზეგ. ხოლო შედეგები ჯერ, რა თქმა უნდა, არ ვიცი, ეს მოგვიანებით იქნება ნაცნობი და მე აუცილებლად გავაჟღერებ მათ, მომაწვდის ალბათ ჩვენი მეგობარი კომპანია ამ ინფორმაციას. ხოლო რაც შეეხება მეორეს ინფორმაციას, დღეს თამაშობს საქართველოს ნაკრები. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით 20 საათზე იგეგმება თამაშის დაწყება. ასე რომ დრო არის უგულშემატკივროთ ჩვენს ბიჭებს, თუ არ ვცდები ბახრეინს ეთამაშებიან და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ასევე როგორც სანდო წყარო მომაწოდა, დღეს ხვიჩა ითამაშებს. ამიტომ ну арамхолот хвича ам товари, раткма онда гундис капитани ахла ахали хвича гахлот, маграм მთელი გუნდი მიდის რაღაც განახლებები გუნდში, მოიხსენებათ ძველი თაობა გადის, შემოედინება ახალი თაობის ფეხბურთელები და იმედი ვიქონიოთ რომ ეს ცვლილებები ძალიან კარგ პოზიტიურ ძრას მოიტანს ჩვენ ნაკრებისთვის, როგორც ყველა რიგით ქართველს, მეც მიხვდეთ იმას რომ არ ვარ ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარი, რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი ვარ და ვიქნები ყოველთვის, თუნდაც ძალიან საშინლად ითამაშონ. რა შეეხება პრიზებს, მოდი ამაზეც ვისაუბროთ. პრიზები დღეს არის ასეთი: თამაშდება ალდასტური როზე და მწვანე ზღვინის ნაისახევები და ყურძნის, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში ჩვენი მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი დაარსდა 91 წელს და დღემდე მისათავეში ერთი ოჯახი დგას, ამიტომაც ეწოდება საოჯახო და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. და რა თქმა უნდა, მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისშიც, ეს არის სამღერბოს ქუჩა 9:11, სადაც შეგიძლიათ ღვინის დეგუსტაცია, რა თქმა უნდა შეძენა, რა თქმა უნდა დაგემოვნება, როგორც თქვი, და ასევე არამხოლოდ ღვინის, არამედ მათი მეგობარი მწარმოებლების სხვადასხვა მისაღებმოვნებლები, ამიტომაც ეწოდება ამ დაწესებულებას მილდიანი and friends, მილდიანი და მეგობრები. ეს მაღაზია ბარი მდებარეობს სამღერბოს 9:11. ახლა კი კიდევ ერთი პრიზი, ეს გახლავთ ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელიც ახარებს ბავშვებს ბატუტებზე ხტუნაობით. ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო მონიტორინგის ქვეშ არიან ბავშვები აქ და რა თქმა უნდა, თუ ბავშვი ძალიან პატარაა ბატუტისთვის, მშობელიც უნდა შეყვეს, ამიტომ მოემზადეთ და თითო საათიანი ბილეთი თამაშდება 2. ყოველ გადაცემაში 100 და დღესაც არის გამონაკლისი და

რა თქმა უნდა, ლოკაციები თბილისი გლდანი, მე-5 მე-6 მიკროჰიფს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავი საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი, ბატუ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. რა შეიძლება კიდევ ერთ პრიზს ავტომობილისთვის ავტოარომატიზატორები თამაშდება, საჩუქრად იმისთვის რომ დატესტოთ, მიხვდეთ არის თუ არა თქვენი, დარწმუნებული ვარ რაღაც საკუთარ სურნელს ნებისმიერ თქვენგან იპოვის, როგორც მე ვიპოვე. პატარა ზომის ნაძვის ხეებია, ხშირად ხდება

0: ით არ არის წარმოდგენილი. მოკლედ Little Trees თქვენი პოზიტიური ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე ვებგვერდი littletrees.g online შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე ხოლო ფიზიკურად შეიძლება თბილისის მოლსა და რუსთავი მოლში, ასევე ეკოუდსა და ნოვაში, ასევე წისკვილი ბაზარი და ევროპროდუქტი, ასევე ლუკოილი და დანკინი და გორგია. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. იმედი მაქვს, რომ მსვენელები რა თქმა უნდა გაგვაოცებენ საკუთარი თამაშის უნარით. კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ნომერი 501-111-881. საათ 9:00 გვაქვს დღეს, ცოტა უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ ფეხბურთია და მინდა რომ მეც მომემზადო საგულშემატკივრად. ხო გვინდა კაცო ის, რა ქვია მაგას, ღვინო და ამბავი, ხო? მე ღვინით გულშემატკივრობ, მართალია ბოლოს უკვე თურები და ვეღარ ბოლომდე ფხიზლად ვერ მივყვები ბიჭებს, მაგრამ მე ღვინო მირჩევნია ფეხბურთანაც კი, როგორც იტყვია. Ну, ზომიერად, რა თქმა უნდა, ხო? და საჭესთან უდალებთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს საშიშია ჯანმრთელობისთვის, არამხოლოდ თქვენი, არამედ ყველასი გარშემო მყოფების. მოდი გავისაუბროთ მსვენელს. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიო, როგორ ძანდებით?
1: მე როგორ ხართ?
0: ჩვენ კარგად. ემზადები?
1: აი.
0: ფეხბურთისთვის.
1: ეთლე, კი, აბა.
0: მოვიგებ.
1: და მოუგოთ ზესითად.
0: ხო, როგორი გუნდია გიორგი, თუ ხარ ჩახედული ის მოწინააღმდეგის გუნდი?
1: ბაჰრეინი, არ შვიცი სიმართლე გითხრა.
0: ბაჰრეინი არისო და რა ვიცი, ახლა ბაჰრეინი.
1: არც მაქვს ნანახი არც ერთი თამაში მაგონდეს.
0: კარგი, დღეს ვნახავთ, მაშინ საინტერესო იქნება. დავაკვირდეთ, დავაკვირდეთ. და დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ.
0: ხო. თუ მოგიგია ჩვენთან ოდესმე რამე?
1: ფარა სამწუხაროდ მაქსიმალური 5 იყო ჩემი.
0: ოჩახ, კარგია, კარგია.
1: ბატონო.
0: ო, კარგი, ჩემო ბატონო, ნახოთ, აბა დღეს იქნებ გაგვიმართლოს, მე დიდი სურვილი მაქვს რომ მოიგოთ და მაქსიმალურად შევიწყოთ ხელს.
1: ნახოთ, აბა.
0: ხო, დავიწყოთ რომელი ფილმით, იცით? აი, ჩემი ხვახომ კარგად გესმით.
1: კი, იქნებ.
0: ხო. ყურადღება.
1: შეგაიგე
0: რა ხალხი ხარ და შენი ადგილი ვერ მოგიძებნი? არის ყურა ეს ბილეთი. მე
1: გამათები.
0: არის ყურა ეს ბილეთი.
2: მოკალოკე. ბურთი და მოედანი, სავარაუდოდ. ბურთი და მოედანი, პირველი ხულა. მეორე ნაწყვეტი. ეხლა ისეთ შეგაზრაში იყო. დათო კიდევ რამე გინდა გაიგო, წამომყევი. მხოლოდ იმ პირობით რომ რაც არ უნდა ნახო, არ გაიკვირვო და არც არაღი იხმარო.
3: კინ ჯოჯოხეთში წამიყვან.
0: ო? კინ ჯოჯოხეთში წამიყვანო იმ კაცს.
1: გონი ბაშიაჩუკი.
0: ბაშიაჩუკი, დიახ, მეორე ქულა. შემდეგი იყოს ეს.
4: ბაშიაჩუკი, პეტრი.
5: და?
6: ბეტრებია, ისე?
5: რა ხდება?
7: молодец, доченька.
0: თეთრებია ისე? ვიზია საუბარი ნეტა.
1: როგორ რა, მე არ გიმეთოვიგე რა, რა უხრა? ეს ტიუბ
0: დოკავა მე. ანუ რუსულად ეუბნება ქალბატონი. აპიაჭ 2 თეთრი თეთრიო. ესე ეუბნება.
5: და?
6: ბეტრებია ისე?
5: რა ხდება?
7: молодец, доченька.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ. დაგვიბრუნდით?
1: არაჩვეულებრივი
0: გამოფენა, დიახ. ესეც სამი. ოჩა გიორგი, კარგად მივდივართ. აბა, ეხლა არ მოვდუნდეთ. ხო. რაღაც ხმაური შემოდის, არაუშავს. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: როგორ არის საქმე გიორგი?
1: მარტო მუსიკა, ხო როგორც მეყვდი?
0: კი, მარტო მუსიკა, თუმცა ეს მელოდია აი არაერთხელ თანამედროვე ქართულ მუსიკაშიც ხვდება, როგორც ამღერებული სიმღერა. ანუ ბევრჯერ დაიწერა ეს სიმღერა, ჩაიწერა ახალგაზრდა მუსიკოსების მიერაც და სხვა შორის თუ არ ვიცი პირველი არხის აკუსტიკაში იმღერეს არაერთხელ. აი ეს მელოდია და სიმღერა ამ მელოდიაზე.

0: მე პირადად ტექსტიც კი მახსოვს, უბრალოდ ვერ ვიტყვი, რომ არ მიგახვედროთ.
1: კი, მესმის რაღაც ამწუხაროთ.
0: ვერა?
1: ვერა.
0: მოტივი ვერ ვიცანით, თავარი მოტივი რაც არის.
1: შეიძლება კარგად არის, ეხლა აუტსპიკერზე მაქვს ჩარტი.
0: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ, იქნებ რამე გვითხრას ამ მელოდიამ.

0: სულ ეს
1: ვიოლინოზე უკრავს სავარაუდოდ
0: ხო? კი, ვიოლინოა, ნამდვილად.
1: ტოტა. ძველი კინო ხო არ არის
0: ზანტო? ძალიან არა, ძალიან არა. უფრო ძველებიც ბევრი გვაქვს.
1: ეს ვიოლინოზე ხა?
0: არა, ვიოლინო უბრალოდ ეს მელოდია, მუსიკა შეიქმნა ინსტრუმენტით უბრალოდ, თორემ ფილმთან არ ამგონია ვიოლინოს კავშირი ჰქონდეს.
1: ვერა.
0: კარგი გიო, სამი ქულა გემშვიდობებით დროებით. ჩვენ კი მოგვიწევს გავაგრძელოთ გიორგის გარეშე. 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, შემდეგი ზარი ჩვენებურზე. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? რადიო შაუწიო თუ შეიძლება? დიახ. რადიო შოდნა ვიგვიანებს ხმა, არ დაგაბნიოთ. გამოგესალმები თქვენი სახელი?
3: ლაშა ბატონო.
0: ლაშა, როგორ ხართ?
3: არა მიშავთ, როგორ ხართ?
0: კარგად. მოგების სურვილი მაქვს დიდი და თქვენ?
3: აუცილებლად.
0: აჰა. აუცილებლად. ისე ადრე იყო ლუდით ხო იცით, სანამ პატრიარქი აკურთხებდა. მანამდე ესეთი ლუდის სადღერძელოები ქონდა ხოლმე ეთერში, ხუმრობა ქონდა და ერთ-ერთი სადღერძელო იყო იმ კაცს გაუმარჯოსო, დღევანდელ დღეს ესე გადმოვიყვა, რომ ბაჰრეინზე რო დადებს დღეს ბაჰრეინის მოგებას. იმ ქართველს გაუმარჯოს ვარ. ახლა ვერ ვიტყვით ასე და ზოგადად
3: ვერა კაცო ვერ ვიტყვით
0: ასე. მარა ხო არსებობს ვიღაცა, ვინც ეს დადო, ხა არ ვიცი. ერთი კაცი მაინც არ იარსებებს.
3: იქნება რას გაუგებს? ქვეყანა ჭრელია.
0: ქვეყანა ჭრელია. კარგი ბატონო, დავიწყოთ თამაში.
3: დავიწყოთ, ბეგი დავიწყოთ.
0: ყურადღება პირველი ნაწყვეტი, ხო. იყოს ეს კარგი ფილმია, რატომაც არა, თან ლაშაც კარგი კაცია. ამ ფეხბურთის თემა.
4: ხო, ხედავ, მარცხენა ჰალბეგი შედარებით სუსტია. მიდი ეთამაში. ხო, ხედავ, მარცხენა ჰალბეგი შედარებით სუსტია. მიდი ეთამაში.
0: ჰალბეგი ანუ ნახევარმცველი, ვითო?
3: ო, მო ერთხელ კიდე რაღაცა ხმა დოდლაბაში ის ხმა
0: ხმა. აბა.
4: ხო, ხედავ, მარცხენა ჰალბეგი შედარებით სუსტია. მიდი ეთამაში.
3: პირველი ერთხელ.
0: ხო, კი ბატონო. ხო, ხედავ, ნახევარ ჰალბეგის შედარებით სუსტია, მიდი ეთამაშიო.
3: ხო.
0: პირველი მერცხალი.
3: უნიკალური ფინი.
0: მეორე.
5: ამამაქს. კუბოს ფისანდია დაგივიწყე. ხომ გაგინახავ? ოქროს ხელი
3: გაქვს. რა დაგეთი შეყვარული.
5: რა არის ეს?
0: ოჩო. ლაშა
3: ის უმეტო ფერავა
0: ოჩა ორი მესამე
6: მოხალხე ლაშა გიძე გასაფრთან გელოდება ცოლი
7: ხა ლაშა გიძე
0: გასაფრთან გელოდება ცოლი
3: ეს იპოა კიდე აბა ერთხელ კიდე გიძე
6: მოხალხე ლაშა გიძე გასაფრთან
7: გელოდება
3: ცოლი.
0: ხა, ვაშაგი. ვა.
3: რა და ის ვა ეს.
0: ამ ჯამს
3: მიცინია ხო არა?
0: ამ ჯამს დალევ შენა. სამია, სამი კი, ეგ არის. დოჯინები ციცინიან კი ბატონო. აბა, რა ვიცი, ახლა იმედია ეს შენც არ ჩაკჭრის, ჩემო ლაშა ეს ნაწყვეტი.

0: არა და რა კარგად იმღერეს თანამედროვე შემსრულებლებმა ეს მელოდია, ეს სიმღერა. ასო ახახან არტისტები ერთი წლის წინ ალბათ ახალი ვერსია შემოგთავაზეს ამ მელოდიაზე. სიმღერის, ოღონდ მელოდიის.
1: დავი აი ჩუდა ზამთრის ბაღებს არ მეტი არ მახსენდება რა.
0: რომელი?
1: ათოდა ზამთრის ბაღებს.
0: არა, სამწუხაროდ არა ლაშა, 3:3. აა, როგორ მინდოდა რომ მოეგოა? რეკლამა და დაგიბრუნდებით.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2:70:00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2:70:00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2:70:00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს, ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვაში, ალადასტური როზე და მწვანე. და ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება, ორი ლოკაცია აქვს, გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფური სადაც არის ზუსტად იქ, ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში ზუსტად იქ. ხოლო დაბადების დღის ცენტრებიც ფუნქციონირებს აქ ამ სივრცეებში, ასევე ბევრი სხვადასხვა სივრცეა გარდა ბატუტებისა, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად ბატუ ცენტრის ბატუტებზე გართობას ვათამაშებთ. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან შეერთებულ შტატებში, ჩვენთანაც ჩამოვიდა უკვე დათბა ურთიერთობები და შესაბამისად სურნელიც ასეაუნო აზდის. Little Trees, ეს არის ვებგვერდი littletrees.lg, შეძენა ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, ფიზიკურად კი ლუკოილი, დანკინი, გორგია, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასეთი ამბებია პრიზებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით ლიდერი არ ყავს, 3:3-ა ლაშა და გიორგი, გიორგი და ლაშა. ახლა კი მორიგი მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: მამუკა ვარ.
0: როგორ ახართ მამუკა?
1: კარგად, თქვენ როგორ გძანდებით?
0: კარგად, კარგად. აი, ვცდილობ დღეს ცოტა ადრე დავასრულოთ გადაცემა. მოიგეთ და წადით მამუკა. თავისუფალი ხართ, უყუროთ ფეხბურთს. გვაწყობს?
1: ხო, მე მუსიკა არ გაუშვა.
0: ეგ არ გაუშვა. კარგი ხო, თქვენთვის არ გაუშვებ, მაგრამ მე გაუშვო. აბა გიორგი და ლაშა ხო უნდა გაიგოს კაცო, რომელი ფილმი აქვს ანახავე. აბა,
1: ეგ აღვიქილებ.
0: დავიწყოთ.
5: ადისტებო. ოდიშ. როგორ სიმპათიზე უმა ბძანა. მაშასა და მე დაგებული ვარდები.
6: დიახ.
5: თქვა თვალმე წავა. მე ახალ ვითარე.
1: ეობა.
6: აბა როგორ ოლიმპიური სისტემაა და.
5: როგორ სულ აღარ მოვალ მე ია.
6: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: დიახ. იგებული სისტემა. დააგებ და მოშორდი. დაისვენე საჩს.
0: ეს არის
1: ფეოლა.
0: ფეოლა. კი ბატონო, პირველი ქულა არისო რთული. ხო. მეორე. მეორე, მეორე იყოს. იყოს ეს.
1: ადვილი.
5: ამის თემა გასა.
6: აღარ შეერ გეტყვი.
5: უთხარი ყველაფერს რას მაგა. თავისუფალი.
1: რეკორდი.
0: კი ბატონო, რა გითხრა მაინც ასეთიო? კი ბატონო, 4. 4 კი არა, 2, ბოდიში.
1: იყოს.
0: ენა მიყივლა. აბა შემდეგი.
7: კალჩინა ხარ გაგალდა.
8: ჩიკარა.
7: კალჩინა ხარ გაგალდა.
8: ჩიკარა.
1: შერეკილები.
0: ესეც 3. შვენიერი მუსიკა ხო მუსიკა მუსიკის ძროა ახლა
1: და მუსიკა
0: მუსიკა მუსიკა ხო რა გაუშვათ ახლა რო არ ჩაიჭრას ეს კაც ეს კაი კაც მეუღლე გეხმარებათ როგორც ვიცი ხო
1: არა ჩემი
0: თანამშრომელია ა თანამშრომელი

0: კარგი იყო.
1: ეხლა რომ მუსიკა გაუშვი, ის გაუშვი.
0: რატო ეს აქ სიტყვები მაინც არის, კაცო? აჩtildeივით სულთან დაგდებ, რომელ სიმღერა, აი ძალიან ცნობილი სიმღერა, რომელ ფილმშია, უნდა იწოდეთ ეს, აუცილებლად.

0: სხვათა შორის ძალიან ცნობილი ფილმია.
1: ოფიკია. ძალიან ძველი ყურა.
0: არა, არც ისე, რა ვიცი. აი, ვერ გეტყვით რომელი, ერთ ეხლავე ნახავ, რომელი წლის არის. არ ვიცი. გადავამოწმებ ხედა გეტყვით. თქვენ მანამდე იფიქრეთ. აჩრდილივით სულთან დამდევ

0: აი ძველი ფილმი ყოფილა ბატონო მამუკა 1957 წლის. აბა. აბა, მაგრამ ჩვენი მთელი ბავშვო მე პირადად რა ვიცი ტელევიზორი როცა იყო, როცა ტელევიზორობდა, რა ვიცი წელიწადში ალბათ 10 ჯერ მაინც უშვებდნენ ამ ფილმს. მინიმუმ. რაღაც ვერსია არ წამო. ხო, გამოუშვით ვერსია თუ გაქვთ. ვერ
1: მივდივარ იქ. კარგი, დაკარგული სამოთხე არ არის.
0: თავს რო პასუხობს. რახან არ არის, რა არის აბა? დაკარგული სამოთხე არ არის. თვითონ უპასუხე, არ ჩაუთვლი ამას. კიდევ რა?
1: დაკარგული სამოთხე არ არის და არ ვიცი არა, ეგ არის, დაკარგული
0: სამოთხე. არა, არა, სამწუხაროდ არა, მადლობა ზარისთვის, ბატონო მამუკა, დროებით, გემშვიდობით, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: ეთერშია კინომანი.
0: 501-1-1-1-8-1 მორიგი ზარის სტუდიაში, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბიჭი, როგორ ხარ?
0: კარგად, თქვენ როგორ თანდებით?
3: ყველა
0: განცხობაზე ვიდეო სტადიონზე. ოჰო, ჩვენი ენერგეტიკაც წაიღეთ და ბიჭებს გამხნევება გაუგზავნეთ ჩვენი მსმენელებისგან და ჩემგან პირადად.
3: დარწმუნებულა სხვა თამაში იქნება.
0: რატო ხარ დარწმუნებული? რა გაძლევთ ამის საბამს?
3: უფრო დაბალი გუნდია ჩვენი.
0: აა, მართლა?
3: კი, კი.
0: ჩვენზე დაბალი გუნდი არსებობს რეიტინგით? აა, უკვე ბევრია, ხო, ეხლა როცა გამოასწორეთ თამაში, კარგათა ვართ, კი ბატონო. თორე იყო პერიოდი, როცა არ გულხინდა ბატონი ვილის მოსვლამდე ალბათ, ხო? ხო და ესე იგი, დღეს თან ხუჭა თამაშობს როგორც ვიცი. კი, კი,
3: პირველი სუკეზე.
0: მიხაუტაძე არ ჩამოსულა?
3: არა.
0: ჩემიც ისანა?
3: ჩამოვა.
0: კარგი, თქვენი სახელი შემახსენეთ?
3: ირაკლი,
0: ირაკლი, ვითამაშოთ აბა, იქნებ ღვინით გაგიშვათ იმაზე სტადიონს.
3: აბა, აბა.
0: ესე მილდიანის ღვინით ხელში რო შეხვალთ. ხო, შეხარ ჩემი ბატონი. დავიწყოთ თამაში და პირველი ნაწყვეტი.
4: რა გქონდეს ესა?
5: კაბი. ასო, ასო.
4: აა, ძუჩინე ბანდა.
5: ასო?
4: ო, ო.
5: ასო, ა. ასოს.
4: ოჩარს.
0: ასოს. რა ასო არისო? კი, კი, რა ასო არისო ესაო და? ნუში.
6: რა გასაცადე რა არ დაასკრია.
0: უიმე, ვიღაცა გვეჭუბება, ვინ შემოვიდა? რა ხდება?
6: მე ვამახუჩა.
0: აა, უი, მარტო არ ხარ ბატონო ირაკლი, ხო?
4: რა ასო არის ესა?
5: კაბი.
4: ასო, ასო. აა, ძუჩინე ბანდა.
5: ასო?
4: ო,
3: აა, 64 მიწები.
0: აბა რა, კაცო. ო,
6: აკარაკიელო.
0: ოჰო, დაგვიდასტურეს იქიდან. კი, ეგ არისო, ბიჭებო, მიდით, აბა უბერეთო. შემდეგი. აა, ბატონო.
7: ვენ კარგად იცით, კაცი თუ საკონებს უკანა გახებულობენ, ხა? ამას თან ვახავ. ვინის თან გიცურებს, ბიჭი?
0: თქვენ კარგად იცით, გაყიდულ საქონელს უკან აღარ იბრუნებენ. ესე იგი, რაღაცა გაყიდა?
7: თქვენ კარგად იცით, გაყიდულ საქონელს უკან აღარ ხებულობენ, ხა? ამას თან ვახავ. ვინის თან გიცურებს, ბიჭი?
3: ბოლოსა იყო, ბოლოსა იყო.
0: ხო და მიდიო ესე უბნება აქედან. კი ბატონო, მიჩივლეო.
7: თქვენ კარგად იცით, გაყიდულ საქონელს უკან აღარ ხებულობენ, ხა? ამას თან ვახავ. ვინის თან გიცურებს, ბიჭი?
0: ამას ჩვენ ნახავთ მინისტრთან გიჩულებთო. ანუ პირველი ხმა იცანით? ვერიცანით?
3: კი, პოლიტიკა ხმა.
0: ხო და რომელ ფილმშია გაყიდული საქონელი?

0: მინისტრთან უჩივიან. ერთ-ერთი ცნობილი ფილმია ხოთაშვილის.
1: ანიკინდა იყოს. საქონებს ამის ახი ბოდიში თქვენდენ ისწრები.
2: თქვენ კარგად იცით გაგიდულ საქონელს უკან აღარხებულობენ. ჰა. ამას თქვენ ვახავთ. მინისტრთან გიცურებთ ფიცი.
3: ცნობილია ფილმი.
0: ну მეტნაკლებად კი თავისთავად რა ვიცი 15 ცნობილ ფილმში მინიმუმ შევა ჩემი შეფასებით ну ახლა რაც ქალბატონმა ბრძანა მაგაზე უფრო ცნობილი არ არის მაგრამ
3: დანიპოლიტე თამაშია
0: დანიპოლიტეა ხო ეხლა ну ამ იპოლიტეს ხმაზე როგორ თქვა ეხლა არ მეეჭובה და მილიონში გამოიცნოს ბატონო
1: ხუნდელა?
0: დიახ, ხუნდელა, ბრავო, კარგია, ოჩა. აი, ხალი, რატომ უნდა ყავდეს ყოველთვის გვერდში ხალი? ყოველთვის
3: წარმატე. ხალბატონი მანანა.
0: ხო, ესე იგი, გამარჯვების საწინდარია. მესამე ყურადღება. ხო, აბა, ყურადღება. რა გაუშვათ ახლა? ა, ეს კარგი ფილმია, კი ბატონო.
3: რა სპორტის თემაზე ამას?
2: დაბედი მონახევრია.
0: ბატონო, სპორტმენია ხალბატონი მანანა.
2: უყრია, დაბედის მონახევრია, ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიცის არის. დაბედის მონახევრია, ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიცის არის.
0: ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიცის არის. დაბედის მონახევრია, რატომ ეუბნება ეს კაცი ნეტა?
2: დაბედის მონახევრია, ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიცის არის.
1: ეგეჩნორის ხმა, ხო?
3: გიგიჩკული.
0: სპეციალის ეს ფრაზა ჩემთვის ერთ-ერთი ეს ცხოვრების კრედო ცხცთა ბედის მონახულება. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ.
1: არა.
0: იპოლიტეს შემთხვევაში უბრალოდ გამონაკლის დაუშვი თორემ.
3: გასაგები.
0: რა, არ ამგონია რა ვიცი, გეგეჭკორის ხმა არ ამგონია იყოს, თუმცა მე არ მინდა შეცემაში, ხო.
2: დაბედის მონახევრია, ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიცის არის.
0: არა, არ არის მე მგონი გეგეჭკორი, არა. თუმცა იცით როგორ ხდება, ზოგჯერ იცით რომ ქართულ ფილმებში ცნობილი მსახიობები ახმოვანებენ, ხო, საკუთარი ხმით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი სმენა მე მგონი არ მატყობს. არ ამგონია რომ აქ გეგეჭკორის ხმა იყოს. ისე საუბრობს ეს პიროვნება, ისეთი კილოთი საუბრობს.
2: დაბედის მონახევრია, ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიცის არის.
0: თანიკ რაღაც
1: მაღალაშვილი სხვა სხვა
0: თანიკ რაღაც დაკოქილია რაღაც და ტექნიკა მე მგონი თუ მანქანა თუ რა ვიცი ტრაქტორი თუ რაღაც არის ანუ ხმა შემოდის ძრავის ამ დროს როცა ამასაც და ბედის მონახევრიაო ანუ რატო ეუბნება აი ფრაზას დავაკვირდეთ ახლა ჩვენ და იქნება ამან მიგვახვედროს ვისაც ბეღელს
1: მაღალაშვილი ხმას გავს რაღაცა
0: აი ბეღელზე რატო ლაპარაკობს ეს ადამიანი ანუ დიდარიც ის არის ვისაც ბეღელში აქვს სურსაც ანოვაგი, ხო? ანუ შენახული და რატო დასჭირდა ამის ცდაბედის მონახევრია? რაღაცა უნდა სცადონ, ხო? რაღაცის ცდაზეა საუბარი.
2: დაბედის მონახევრია, ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიცის არის.
0: ა ბატონ.
1: მაღალაშვილი
0: ხო? ეს ფილმი საკმაოდ პოპულარულია, პირდაპირ ვამბობ, არ არის ესეთი რაღაც მიკარგული ფილმი. ბევრი კარგი სიმღერა ამ ფილმში, სხვათაშორის მუსიკალურადაც. როგორ?
3: რა ჭდილი გზაზე?
0: აბა გაასწორეთ, გაასწორეთ.
1: ჭდილი თუ არ
0: ჭდილი? ჭდილი გზაზე, სამი კი არის. აი, ქალბატონო მანანა, ბრავო, კარგია. კარგი, ეს მუსიკა გამოიცანით რა, გეხვეწებით რა. აი, ქაჭდილია უკვე.

0: კარგა დაფიქრდი და მერე უპასუხე. ან ფეხბურთი და ის უსახმო ყაზახები, ან ჩვენი ეთერი. აბა?
1: აბა?
0: აბა, თქვენ რა გავუშვათ მაშინ? ისევ ჩვენ ორი მამაკაცი თქვენ ძიმედათ ვარ დარჩენილები, აგერ ახლა? კიდევ ერთხელ?
1: კიდევ ერთხელ.

0: ეს ფილმი არის ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო
1: 57-იანი.
0: 57-იანი.
1: ჰო. ქალბატონ მანანაზე უფროსია?
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: აჰა. კომედიაა, სხვათა შორის.
0: კომედია?
1: კი. არა, იცით როგორ არის, 57-ში კი უწერია, მაგრამ რეალურად წარდგენილი იყო 58-ში, სიცრუეში რო არ დამადანაშაულოთ მე, იმიტომ
2: გამოს. პირველი მეზობლები თუ არა?
1: პირველი მეზობლები არ არის, არა. არა ქალბატონო, სამწუხაროდ არა. ბატონო ირაკლი, მადლობა თამაშისთვის, გემშვიდობებით დღეს, არ გაგიმართლათ. 3-3-3-3, 4x3 გვაქვს უკვე ანგარიშზე. მაგარი ვარ. ასე მარტივი ნაწყვეტებით რო ჩავჭერიეს ხალხი, ძლიერი ყოფილი ვარ.
3: ეთერშია კინომანი.
1: გეფიცები ჩემო ტურფა, მე შენ მიყვარხარ. რა ვქნახვა მე? ავიღო კაი ქაწითელი მილდიანის ერთი კაი სულუგუნი მეგრული ხო? აბა მეგრელი კაცი მეგრული სულუგუნი თუნდა кайფობდეს. კიდრი პომიდორი, აჯიკა მწვანე. ორი ძმა კაცი მყავს, კლასელები, კოსტა და ლევანა. ხო და დაურეკავ ახლა ბიჭებს, ჩაუჯდებით ფეხბურთს. გამარჯობა. გაუმარჯოს ოფილ ფეხბურთ, ფეხბურთელს რა იყო და მე მანქანეს. აა
4: ხო არა, ნახევარდაცვაში თამაშობდი სკოლის გუნდში.
1: აჰა. რა ვა ყველაფერი მოასწარით ბატონო თამა, ყოჩა თქვენ უნდა თქვათ, მიცხოვრიაო.
4: ხო, ყველაფერში მივიღე, სწავლაც საშუალო დონეზე, სპორტის საშუალო დონეზე, მაინდამაინც ამიტაში ჩავედი ზაათა.
1: ბატონი თამაზე არის მე მანქანე მეტროსი, ვინც არ იცით გაგაცნობთ, კარგი ადამიანი ჩვენი ძმა და მეგობარი.
4: ხო. ბატონო მეგი ერთ შეხუმრებს სიძულსაზე რო თქვით გერმანელების გადა ჩეჩი ზუსტატო.
1: კი, კი.
4: ორი მეგობარი ოქტრე გერმანელი და ქართველი ჯოჯოხეთში რაღაც დააშავეს და გერმანელი გერმანულ ჯოჯოხეთში მოხვდა, ქართველი ქართულ ჯოჯოხეთში.
1: აჰა.
4: იგი პირა გამოსასვლელი დღე ქონდა და გამოვიდეთ ახლა დაშონების დღე გამოვიდეს გერმანელი ძახი ამწვარით, მაგრამ დატრუსული იქ იმწვარი მოწვარი დაშანთული რა ვიცი. მოკლედ სასწაული რა. გამოვიდეს ქართველი როგორ შევიდა ჯინსებში კუტაში ჩეულები არაფერი
1: გასა ჩაშმოტკილი ხო
4: ხო ჩეულები ხო არა დანიზებ გამოვიდა ამ გერმანელს ეკითხება ბიჭო ესე იგი რამდენი წუთი ყუპში ხარშესო მე შანდებიო 10 წუთი ზუსტად 10 წუთი შანდესო ის ესო სულ წამებში წუთებში აქვს გაჭრილი ყველაფერი რაღაცა ხო და შენო აი ჯოჯოხეთია, ქართული ჯოჯოხეთია, დერო ცეცხლი ვერ დაადესო, მერე დედი არისო, მერე უბროსი არ მოვიდაო, ეს არავისაო, არავისაო და გავიდაო დრო რა და
1: აი და გამოვედი გარეთო ხო?
4: გამოვედი და მოუწია კიდევაც ამწერება
1: გამოვედი. ასე რომ ყოველთვის პუნქტუალურობა კი არ არის სასარგებლო. ზოგჯერ ხალტურაც უნდა იყოს, კი ბატონო. მართლა ქართველს თუ მოუხდება ესეთი ანეკდოტი მხოლოდ რა, ესეთი სიტუაცია. ხო, ბატონო თამას, დავიწყოთ მაშინ, ხო, ვანახოთ ამ ახალგაზრდებს, აი, რეკავენ, ცდილობენ, ხო, წვალობენ და პროფესიონალური ის უნდა ჩართულობაა საჭირო ახლა დღეს აქ და. ხო. დავიწყოთ, აბა ყურადღება.
5: რა მაიძულა იგი? დაებრუნებინა ამ გურიტებისათვის ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი.
1: რა მაიძულა იგი? დაებრუნებინა. აი ერთი წამით პათოსი არის ძალიან მაგარი ამ ნაწყვეტში ერთი წამით.
5: რა მაიძულა იგი? დაებრუნებინა ამ გურიტებისათვის ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი.
4: მერე ჩამონათვალე რო კეთდება ჩამნა. არა. არა.
5: რა მაიძულა იქ?
1: ბაცა. ჩამონათვალიედაც გამოშოთ ერთი წამი.
4: ბოდი
5: შენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადაადგმევინა მასეს

0: ნაბიჯი ფულმა
1: არა
0: ნუქარა
1: არა
0: მაშრა მხოლოდ და მხოლოდ ნისმა სინდისმა და ნამუს
2: ა რა მაგარი ფილმები იყო პირველი ქულა ბატონ თამას ხო შეხარ ჩემი ბატონი არა ოჰ კარგად გამაციეთ მეორე
3: გეყოფა ფატრიალი გრამიტოს გაახილე თვალები რას გიშვება მეზობელი გობე საცა ცხვირზე მოგვაბჯენ შეხედე
4: თბილისში არა დასაკვეხნა თვითვე ახალგორში მეზობელთან ხო მაგისთანა ერთი პატარა მისხალიც არ მქონია მეზობლებთან მშიროული მეზობლებია
2: კი ბატონო კი კი ხო არა მეზობელთან ყოველთვის უსიამოვნო ამ მსგავსი გამოწევა მაგრამ
4: არა ნუ ვად ახლა კომედია არის გადაგამი კომედიური ის არის თო
2: კატეგორია მესამე
5: პროფესია გამძანეთ პროფესია მეთქი რა მოხელე ჩიქვანი ხარ აგავს ვერკავ ლეჩხუმში
2: რა მოხელე ჩიქვანი ხარო ბატონ თამას
4: რა მოხელე ჩიქვანი ხიქეუნევა საუდარე ჭაბუკში ეუნევა იქ საო რა მოხელაო თქვენი
5: პროფესია გამძანეთ პროფესია მეთქი რა მოხელე ჩიქვანი ხარ აგავს ვერკავ ლეჩხუმში
2: აკალ ვერტავ ლეჩხუმშიო.
4: აა ეს ის არის ხო? არა, ჩიქვან სიკაც ახმაროს იქ.
2: რა თქმა უნდა, კი, არის სიკაც, კი.
4: ეკითხება ეს ამბავს რა.
2: მაგრამ ეს არის?
4: ეს არის ჭიდაობას რა უნდა?
2: სამი, კი ბატონო. ახლა მუსიკა რომელმაც უკვე მეორე ჯგუფი ჩაგვიჭრა, ესე ვთქვათ. ბატონო, თამას, თქვენი იმედი მაქვს?

0: მალე გაზაფხული მოვა.
1: არა. სამწუხარო. გემშვიდობებით ბატონო თამაზ, მადლობა ზარესტრის გენაცვალეთ თქვენ. სამწუხაროდ შეცდა. შეცდა და რამ წარეთ შეცდა, ამას მიხვდება მოგვიანებით.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაგო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, უნდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ხვალ და ზეგ, დღეს უკვე ალბათ ჩატარდა და ხვალ და ზეგ ასევე მიმდინარეობს Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში. სადაც მონაწილეობს ჩვენი მეგობარი კომპანია მილდიანიც. უგულ შემატკივროთ მას, აქ დაგხვდებათ მილდიანი, რა თქმა უნდა, ღვინით გაგიმასპინძლდებათ და არამხოლოდ ღვინით, და ზოგადად მილდიანს გასულ წელს ძალიან სერიოზული განაცხადი ჰქონდა გაკეთებული ამ ღონისძიებაზე. ეს არის მსოფლიო დონის ღონისძიება, რომელიც 18-ით იმართება წელს. ღვინის ნიმუშები ფასდება ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით უცხოელების მიერ. გასულ წელს 300-მდე ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი გაიცა. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა აიღო. თქვენ წარმოიდგინეთ, 300 ნიმუშიდან 300-დან 20 ჰქონდა მხოლოდ მილდიანს წარდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში 18 ჯილდო მოიპოვა მილდიანმა, 1 ტროფი, უმაღლესი რანგის ჯილდო, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. წელსაც მინდა წარმატებები უსურვო, ძალიან საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვანი ღონისძიება ღვინის წარმოებლებისთვის ეს ღონისძიება, და თუ სურვილი გაქვთ ათ ღვინოს დეგუსტაცია უფასოა, მეგობრებო, შეგიძლიათ ეს სტუმროთ Expo Georgia-ს ხვალ და ზეგ დარჩა კიდევ 2 დღე. ამიტომ თქვენ იცით, შაბათკვირას ბევრი არ დალიოთ. თამაშდება ღვინო სწორედ მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე, ანუ ვარდისფერი მშრალი ღვინო და მწვანე თეთრი მშრალი. ორივე 24 წლის მოსავალია და სასაჩუქრე შეფუთვაში არის მოთავსებული, ასე რომ სასიამოვნო შესახედიც არის და რა თქმა უნდა საჩუქრადაც გამოდგება. თუ გნებავთ, შეგიძლიათ გააჩუქოთ. თუ ვინმე არის ისეთი, ვინც ამ ტროფის, რომელსაც ჩვენ გადავცემთ, გადააჩუქებს, კი ბატონო. თამაშდება ბატუ ცენტრის ბილეთები, ეს არის 2 ბილეთი Crazy Hall-ისგან თქვენი ბავშვებისთვის. ბატუტებზე გასართობა თითო საათიანი თითო ბილეთი. სულ ჯამში 2. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის Carrefour-თან, ასევე რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. არ დაგავიწყდეთ, აქ არის დაბადების დღის ცენტრები თავის პროგრამით. ასევე არის უამრავი სხვადასხვა ასაკის ბავშვისთვის გათვლილი დარბილებული სივრცეები. მოკლედ შეხვალთ და ცოტათი დაისვენებთ და მიუშვებთ ბავშვს აკრძალვის გარეშე, რომ გაერთოს. ტელეფონი 592-63-63-63 ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი, ეს არის ავტომობილის ავტო არომატიზატორები თავისთავად Little Trees პატარა ნაძვისხეები, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან და ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაუღიათ, ჩვენამდეც ჩამოაღწია კინომანში ვათამაშებთ აგერ, გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში შეიძენთ, ასევე ევროპროდუქტში წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში, ასევე ნოვაში, თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში. ხოლო ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე Little Trees ვებგვერდი littletrees.g. მსმენელი ხაზზეა, დღეს ფეხბურთია ვემზადებით, დაახლოებით 20 წუთი დამრჩა, დღეს ცოტა ადრე დავასრულეთ, 20-25 წუთი გვაქვს კიდევ თამაშისთვის, ალბათ გამიგებთ მეც მოემზადო უნდა საყურებლად თამაშის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებს. მსმენელი კი ხაზზეა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგუბანო.
1: ვინ გვირეკავს?
0: გიორგი ვარ, გიორგი.
1: როგორ ბრძანდებით გიორგი?
0: რა, ვიღა საცობში და ვაპირებ მოგებას.
1: საცობში რო ხარ, მაშინ უნდა მოიგო, აბა. აბა მოძრაობაში ხوار მოიგებ. აი, გაჩერებული რო ხარ, მაშინ უნდა მოიგო. კი ბატონო. სადა ხართ, როგ გაგვიზიარო ტერიტორია საცობი რო ავარიდო თავი?
0: კომი ჩამოვიდაზე არ მოხვდებ, ხალხო საშინელება დაიალე.
1: მართლა?
0: ო.
1: ნუ ალბათ, ალბათ იქიდან სტადიონიდან მოყოლებული იქნება უკვე ეს ამბავი. სად არის თამაში ხათაშორის ბატონო გიორგი, ხო არის ცით სად იმართება? რომ სტადიონი?
0: ლოკომოტივი ეხლა ჩამოვიარე და დაკეთებია ნახევარი ლოკომოტივი.
1: ლოკომოტივი, კი ბატონო. კარგი, გავერთოთ საცობში, ვიღაცას გაუჭირდა იქ, ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ყველას და ჩვენ კიდევ რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ ნაწყვეტებით. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი ბატონ გიორგის.
6: მოდი. მოდი მე რასაც გეხარ.
7: მე ბავშვი.

0: რაღაც ცუდამბავზე არიან შეკრებილები ამ პირიქით კარგზე.
1: ეგ საიდან მოიგონებს?
0: აბა ყურადღება, ყურადღება, კიდევ ერთხელ.
2: მოდი გალო.
3: მოდი მე რასაც გეხარ.
2: მე ბავშვი.
3: ბავშვს წინავს, მოდი.
2: ბეჭა. კითხავი.
3: ან კითხავს, უნდა კითხავს, თუ მოდი ხარ, მოდი.
2: გამორა, შენ გამორა. იჭია თვილღამინა. მე მე ყოველღამედიო პარაფორა. ყოლა.
0: ცუდად რა ხან ისმის, მე გეტყვით რომ ამბობს მამაკაცი მეორე მეორე ნაწილში რომ გამორა, შენ გამორაო, იცი რა თბილი ღამეა, მე სულ ეგრევ ბანაობ ხოლმეო. თავიდან მოведიო ეუბნება, ხალი ეპატიჟება, მოდი მე რასად გეხარო? ბავშვიო, ბავშვო ძინავსო. კითხავიო, კითხავი. კითხავს, ვინა კითხავსო? შენო მოდიო თუ მოდიხარო. ვერა?
1: ეს
0: რაუნდო და თქვენ დარცა რა გიორგი?
1: რაც
0: დამიმარტე დარდი. რა უყოთ გიორგის ვერ გავახარეთ ვერაფრით. აა გიო რა ვქნა? ვერსიაც არ გვაქვს? კაცი მიადგა ქალს მოკლედ რო ვთქვა ეხლა და ხო გამოსვლას კაცი თხოვს გამოდიო და ქალი ეუბნება კაცო მოდიო ხო არ გახსენდება მსგავსი სიტუაცია არა მკითხავ ნახეთ მკითხავი რომელ ფილმშია კიდევ ქალთან კავშირი მკითხავიც იქ არის ვიღაცა მკითხავი ჯერ ბავშვი მოიკითხა ამ კაცმა ბავშვიო ბავშვს ძინავსო ქალი ეუბნება там კითხავიო კითხავს ვინახ კითხავსო ანუ კითხავს რას დაეძებ შენ მაშინ საცობიდან თავის დაღწევას გისურვებთ გიორგი მადლობა ზარისთვის გენაცვალეთ წარმატებები მომავალ გადაცემამდე 501 111 8 8 1
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.lg.
5: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, სტუდიის ნომერი 501-111-8-8-1. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ, ზარს უპასუხოთ. გამარჯობა.
6: მოგებას.
0: როგორ ძანდებით?
6: კარგად, ხო როგორ ძანდებით?
0: კარგად, დიდი მადლობა თქვენი სახელი?
6: დალი.
0: დალი. ფეხბურთს არ უყურებ, ხალბატონ დალი?
6: ჯერადრია.
0: ჯერადრია. ა მაგრამ ემზადებით როგორც ვატყობ, კარგ ხანსეაძე.
6: ემზადებით.
0: კი ბატონო, მოდი ვითამაშოთ ხალბატონ დალი.
6: ვითამაშოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი.
7: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ოო, საწამლავია ნამდვილად ვეთანხმები. მე მგონი მაგიტოს სუქდები მე რომ არასდროს არ მომიწევია ცხოვრებაში.
6: ესე იგი, პირველივეზე ჩავიჭერი
0: რა. რას ამბობთ, ხალბატონ დალი, ვერა?
6: ეს ოფე.
7: შენ რაღაც მოსუქებული მეშველი. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ოო. ა ვერსიაც არ გვაქვს?
6: აა,
0: ახლა მაქვს ვერსია. სამწუხაროა, დაგემშვიდობებით ხალბატონ დალი. 501 111 8 8 1. კიდევ ერთი შანელი და შემდეგ რეკლამაზე გავალოთ.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ მეგობრებო, არ წყდება ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
1: აღმოჩნდა ბატონო ბეგი.
0: ოო, ბატონ ილიას გაუმარჯოს ჩვენს ხშირ სტუმარს. როგორ გიკითხოთ?
1: თავად როგორ ახლა?
0: კარგად, მადლობა დიდი.
1: აბა გაახსნა
0: ეკლას. გავართულოთ, გავართულოთ, რა გაუშვათ ახლა? ილია რო ჩავჭრათ ისეთ. ა ბატონო.
8: საფეხვილმა გოგიან. რეკომის თავმჯდომარე მოკლა. საღაცა. ერთი მიყურებული სოფელი ეიყო და ეგონათ რომ აიქა დათავდა საბჭოთა ხელისუფლებაო, ხო?
0: ხო?
1: არი ჩაროილო და
0: არა. რმადი სუნთქე. კი ბატონო, არის პირველი ქულა, კარგია, კარგია. მეორე.
9: ეს ასე ვთქვათ. დილის ნამია. თქვენ გეტირით? მაშინ რაღაც სამ დროცა.
10: მაშინ ასვიზე? აღარ ვიტირებ.

0: ეს უკვე დილის ნამია. თქვენ უკვე ტირით?
1: დილის ნამზე ვინაცირი ხალი. ხალი ხრიში.
0: ყოჩაღილიას ორი ქულა. ყოჩა.
1: ვარ
0: ხარ რომ დაფიზლატრო გეთამაშება და ნასვა მიგვარა. ხედავს შენ, მე3
2: მოვიდა. როგორ მიდის საქმე?
3: 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხსით რევე, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენს იქით გზარა.
1: ვარის მოტაცება.
0: ყოჩაღილია 3. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: რაღაც უცნაური დუმილია. ესე იგი, თქვენ იქნებით მეოთხე, ვისაც ჩავჭრი ამ სიმღერით, თუ ახლა არ გამოიცანით.
1: ნუ რავი, ერთი ვერსია მაქვს რა, თოჯინები იცინია?
0: არა, არა, არა, არა, ილია აჩქარდა ახლა, ილია ცოტა უნდა მოეთმინა და ცოტა უნდა მოესმინა კიდევ ყურადღებით. არა უშავს, ხდება ხოლმე რეკლამა და ვაგრძელებთ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ვაგრძელებ კინომანს, სულ მალე თამაში დაიწყება 1 საათში, როგორც ვიცი, საქართველოს ნაკრები ითამაშებს, წარმატებები მათ ბიჭებს და როგორც გავიგე, ჩვენ მომსვენელმა გამიზიარა, მე ფეხბურთში და თარ ვერ ყვევი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. მაგრამ ჩვენი ჯგუფი, ჩვენი გუნდი უფრო რანგით უფრო მაღალია, ამიტომ ცოტა იმედიანად ვართ, ხო? მერე მითუმეტეს ასეთი მოთამაშეები ყოს, ახლა ერთი ლივერპულში თამაშობს, მეორე PSG-ში, მესამე კიდევ კარლცეიში, თუ სადღაც, მოკლედ ბევრი ისეთი ჩვეულებრივ მოვლენათ იქცა, რატომღაც აი რაღაც ვეგუებით უკვე, რომ ქართველი თამაშობს აი ესეთ ნიშნолоვან გუნდებში, მსოფლიო გუნდებში. ადრე ეს არისო, ნუ აი კალაძე იყო, იყო არველაძეები იყვნენ და კიდევ დაუშვათ ჩვენებური რო არის კიდე იქ. კაპი ჩვენი ის რო იყო მწვრთნელი. კაი კაც. ხო, ეგეც რა თქმა უნდა, თქვენ იმას ისგინდათ როქნათ და ამას ისგინდათ როქნათო. აი ეგ ძალიან მაგარი კაცია სხვათა შორის. ხო და რა თქმა უნდა, ხო მე მგონი ახალგაზრული ნაკრების მწვრთნელად დაინიშნა და ქეცბაია და წარმატებებს უსურებ ახალგაზრულ ნაკრებს. აქედან მოდის ჩვენი ფეხბურთელების ძირითადი ძალა, როგორც მე ვხვდები, შევსება, აქედან ხდება მთავარი ნაკრების. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გირეკავს?
1: იოსები გირეკავს.
0: ო, ბატონო იოსებ, როგორ ახართ?
1: მადლობა, ხე როგორ ძანდი?
0: კარგად, კარგად. მოვიგებთ მედია დღეს, ბატონო იოსებ.
1: აა, გავაუმჯობესე ძინა დარეკვაზე და სავარაუდოდ
0: ეხლა აა, ტენდენცია დადებითი გვაქვს, ხო?
1: პრომეტეური პროგრესი მაქვს, რა თქმა უნდა.
0: კარგია, ხოჭა, ხოჭა. კარგია და დავიწყოთ მაშინ. მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ მარტივით, რამე ისეთი გვინდა, რაც არ გაგვირთულებს. იყოს ეს. ყურადღება?
6: აუ შენა მაგრა დაქავს მანქანა, რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდი.
7: რა მანქანას მი?
6: რომელი?
7: საპოროჟეცი.
6: რატომ ზაპოროჟეცი?
7: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდი.

0: გასაგებია, ერთი წამის სახელი გავიხსენო ახლა.
1: აუ შენა მაგრად აკავს მანქანა, რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდ.
2: მამაკანას მი.
1: რომელი?
2: ზაპოროჟეცი.
1: რატომ ზაპოროჟეცი?
2: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდის.
0: ბავშ, мама. გოგულია გაფრთის ბავარში.
3: ფილმს რა ქვია ბატონო იოს?
0: აიმე.
3: საკმაოდ თანამედროვე ფილმია, ნუ შედარებით ახლა სხვა შეს.
0: მოდი, დია გურგულია გამოდის.
1: აა. აუ შენა მაგრად აკავს მანქანა, რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდ.
2: მამაკანას მი.
1: რომელი?
2: ზაპოროჟეცი.
1: რატომ ზაპოროჟეცი?
2: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდის.
3: აი მობილიზება სად გვაკლია მობილიზება
0: გისმენით და არა და რო უსმენ აუდიოა ყველგან
3: გარედან ყველა მაგარია
0: მაგარია
3: კი რა ვქნა წესი წესია უნდა მითხრათ ფილმის სახელწოდება
0: ეხლავე გეტყვი
3: დიახ
1: აუ შენა მაგრად აკავს მანქანა, რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდ.
2: მამაკანას მი.
1: რომელი?
2: ზაპოროჟეცი.
1: რატომ ზაპოროჟეცი?
2: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდის.
0: ვა, ჩო, ორმაგისა ხე?
3: დიახ, არის. როგორც იქნა. ჯერ ახალგაზრდა ხარ, თეთყობა მეხსიერება არ გალატო საბოლოო ჯამში.
0: პირველივე მეცდა იქონა. სავე გარ ვაკავშირებდი.
3: შემდეგი
4: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სიკვლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშობს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
0: აუ ერთის ყავდეო რა თქვი?
4: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სიკვლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშობს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
3: ხმა იცანით, ბატონოს იოსებ?
0: მედოკახიანი?
4: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სიკვლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშობს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
3: ვინ არის?
0: თითქოს იმედოა ხა ოთარ მიღუნე თხოს ესე გადავერცხებს.
3: დავას. ნუ მარა დათა თუთაშხი არ არის აშკარად ხო? არა,
0: რა
3: თქმა უნდა. ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლა და დათა თუთაშხია რაღაც ერთმანეთთან.
0: არა, იქ მარტო მოჩოლა დაჭერილი ხავს ნიკანდრო ქირი.
3: ხო და ეს ასკარად რომანტიკაშია გადავარდნილი და რა ჭირს ავგანს.
0: აბა ეს
3: ესე იგი რომანტიკოსი ოთარ მეღვიძე თუ ხუცესი ხო ერთ ვაწყოდოს.
4: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სიკვლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშობს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
3: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. სად უნდა ჩავიდეს, რა

0: ბოჩოლას რატო კოცნის ის ვიღაც გოგო? ამას რატო არ კოცნის? ბევრი კითხვის ნიშანია.
1: ბატონო.
0: ხო. და ვინ არის ეს ჩამოყალიბდით? ანუ კიდევ გაქვთ კითხვის ნიშნები თუ? იმედოა თუ მეღვინე თუ ხუცეს?
1: აა, მეღვინე თუ ხუცესია აშკარად ხმაზე.
0: ხო. და თათულაშხია არ არის?
1: არ არის.
0: აბა რა დარჩა ახლა? მიუყვეთ. გამორიცხვის მეთოდით. ბოჩოლა და მეღვინე თუ ხუცესი ერთად.
2: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორი უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სოფლელების თვალში.
0: როგორი უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სოფლელების თვალში.
2: თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
0: ოო, ბატონო იოსებ.
1: აა.
0: როიცოდეთ რა, როგორი ფილმია? როგორი სნობილი, როგორი საინტერესო, როგორი მზე ვარსკვლავები თამაშობენ ამ ფილმში.
1: ო, თუნი შეხდება თუ არ ხდები.
0: აჰა.
1: აი თუ იმოსია.
0: აბა? გვაქვს ვერსია?
1: სამწუხაროდ არ მაქვს ვერსია.
0: დაგუნებდა იოსე. კარგი. წარმატებები მაშინ თქვენ და მომავალ შეხვედრამდე დაგვირეკეთ აუცილებლად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ გადაცემას ორ შაბათს 8 ივნის. რა სწრაფად გადის ეს დრო.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, მოდი კიდევ ერთხელ პრიზებს გადავალოთ თვალი, სანამ დავასრულებდით გადაცემას. ძალიან მალე დავასრულებ. დღეს ცოტა მოკლე გადაცემა გვექნება, იმიტომ რომ ფეხბურთი და უნდა მოვემზადოთ. თქვენც გაგიშვებთ, რომ არ ისე ვთქვათ, მიგაჯაჭვოთ რადიო მიმღებს. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მიულიანისგან ალადასტური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს. ბატუტებზე გასართობ ბილეთები გნებავთ თბილისში, გამოიყენებთ გლანში მეხუთე მეექვსე მიკროების შორის კარფურთან, გნებავთ რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. სხვა შორის ჩვენი ხმა ძალიან კარგად ისმის რუსთავში და მოკითხვა რუსთაველებს. ასევე ხო, ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად დო. ასევე ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისტვის, სასიამოვნო სურნელით, რა თქმა უნდა, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან. მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. Little Trees იყიდება გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი littletrees.gr. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზა ზე. ხვალ ხვალ და ზე გრძელდება Wine Expo 2026 მეგობრებო, Expo Georgia-ში, სადაც ჩვენი მეგობარი კომპანია მონაწილეობს, მიუდიანი, ვისაც გული შეგწევათ ქართულ ღვინოზე, აუცილებლად იქ უნდა იყოთ ხვალ და ზეგაც. დღესაც უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ კარგი, დღეს სამუშაო დღეა და ხვალ და ზე უკვე გვეხსნება ეს ტვირთი. და ვუგულ შემატკივროთ, მე პირადად რა თქმა უნდა მილდიანს გულ შემატკივრობ, იმიტომ რომ ჩვენ წლებია მოვდივართ, წლებია გვერდი გვერდ ვართ, ესე ვთქვათ, და ყოველგვარი რაღაც ფინანსური, არც ფინანსური არ არის, ცუდი რო იყოს და დაუშვათ ამ ფინანსურ ურთიერთობებსაც კი არ ვაკნინებ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ფინანსები არ მონაწილეობს, უბრალოდ ურთიერთ მეგობრული და სუფთა ქართული თემის გატანის ამბავია აქ, იმიტომ რომ ქართული წარმოება, იმიტომ რომ საოჯახო წარმოება, ჩვენ პირადად ძალიან დიდი გულით ვუდგებით ამ ყველაფერს და მილდიანიც ესე აბსოლუტურად ნოლიდან შემოგვიერთ და ურთიერთობა დაიწყეთ სუფთა ფორცლიდან, როცა მან პრიზები დაგვიწესა გადაცემაში. ჩვენი მსვენელებისთვის, იმისთვის რომ გაახაროს თითოეული თქვენგანი და უბრალოდ დაათროს ცოტათი. ცოტათი, რა თქმა უნდა. კარგი, მოდი მსვენელს მოусმინოთ, გამარჯობა.
1: დაგამშვიდობის ბატონო, მეგი
0: საღამო. ვინ გვირეკავს?
1: დავით.
0: დავით, ჩვენი ხშირი სტუმარი თუ არ ხსები?
1: კი ბატონო.
0: საცობში ხარ ბატონო დავით?
1: არა, საცობში არა, რა, სამწუხაროდ დავით ყოლას მოძრაობ.
0: კარგია, კარგია. ბატონი დავითი ამიტომ არის კარგ ხასიათზე, იმიტომ რომ თავისუფლად მოძრაობს.
1: ეგარი.
0: ახლა გვასახელებს ბატონი დავით და მოიგებს წინა გადაცემაში ერთი ქულა ქონია. ჩავიხედე ახლა დავთარში, ხო?
1: კარგია, ეს დავთარი რო წარმოგვიგებს, კარგი.
0: აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.

0: პოტი ბატონო დავით.
1: მიყიდე რა პაპა.
2: 6 იაბაზი რა. დეკეულია.
0: 6 იაბაზი რა. დეკეულია. მიყიდე რა პაპაო, იქიდან. თავიდან ეუბნება.
3: აკაკი კატალიანი ჩონებული.
0: დია, დია.
3: დაგინახავს რაღაცა.
0: პირველი ქულა, კარგია. მეორე. ძალიან მაგარი ნაწყვეტია ეს.
4: საიტურაცია
5: წარო? ოთქვენა ძირალა.
4: დახურეთ, დახურეთ.
3: დახურეთ
0: საიტურაცია. საიტურაცია წარო.
3: ჰაეროტიკუს.
0: ხო, მაგარი ფილმია.
3: სერიოზული ფილმია. შერეკილები.
0: შერეკილები 2. ხო, ქართული ხასიათის ფილმია, ძალიან მაგარი. ხო.
3: ჩამარდნები არა.
0: მესამე.
6: გამარჯობა, მაყალ გენაცვალე.
7: დაგემარჯობა.
6: ერთი ჩემი ამხანაგი მოვიყანე, გოგო, ყარაულაშვილი ქეთო. გაიცანე.
7: გამარჯობა.
6: იგედი თავის უბედურია, გოგო. ხვენია, მძლის წამოვიყანე.
3: სიყვარული ყველასო.
0: კი ბატონო, არის 3.
3: ყარაულაშვილი ქეთო.
0: ბატონ დავით, მოდი რა ახლა რა, მოდი რა.
3: ვაიმე.
0: მოდი რა, მოდი. აი, აი ეს იყოს, აი ეს, კარგი, იმას არ გაუშვებ, ამას მაინც. კარგი, ეს მელოდია როგორ არ გეცნობათ, კაც?
3: რა, აი, ასო აბა.

0: რომ არ გიყვარდე, კარგო, შეგიყვარებდი თუ შემიყვარებდი. აი ესეთი ტექსტი აქვს დაახლოებით.
1: აი ეს თანამედროვე ვერსიაც არის,
0: ხო? ხო, ხო, მაგას გულისხმობ, თორე აქ მელოდიაა ფილმში.
1: ხო, რაღაცა მე უფრო იმარი ამგვარი და ხელსაბამს, მაგრამ არ არის ისე რა.
0: მომწონს თქვენი მსჯელობა სხვათა შორის.

0: არა რა რა ლამაზი მელოდიაა რა
1: ესებინა გამუდინარე უბრალოდ იმას არ ვიტყვი მეორე რთული იმას თორე აა ეს არ ვიცი ნამდვილად
0: რა არც ვერსია არ წამოვიდა ვერსია რამე ესეთი მეხსიერება მარ გააღვიძა მოგონებები აი კადრები არ წამოვიდა ფილმი და აი ეგ არის უნდა ვავარჯიშოთ ეს მეხსიერება თორე ისე უცებ დაგვავიწყდება ყველაფერი
1: ესია ნამდვილად ვარჯიში უნდა ყველაფერს ყველა საქმეს წოდო
0: ხო აი ერთი მინიშნება რაც პირველივე მსმენელი შესაძლოა ამით ჩავჭერი გიორგი მასაც უთხარი რომ ესე იგი ეს არის ეს სიმღერა რამდენჯერმე მე მაქვს რამდენიმე ვერსია სამი თუ არ ვცდები ვერსია ამ სიმღერის ამღერების ესე ვთქვა ამ მელოდიის ამღერების მათ შორის ერთი სულ ახლახან იყო დაახლოებით ერთი წლის წინ საკმაოდ ცნობილმა მომღერალმა საკმაოდ დიდ სცენაზე იმღერა ეს სიმღერა ну симгера да იქ იყო ეს ტექსტი რომ არ გიყვარდე კარგო შეგიყვარდები თუ შემიყვარდები რომ არ მიყვარდე კარგო შემიყვარდები რაღაც ამდაგვარი ის არის მისამღერა
1: რომანტიკული ქართული ფილმია აშკარა
0: რა თქმა უნდა რომ რომანტიკა რა გითხრათ ახლა უფრო ცოტა ის არის ძიმე უფრო გამოწვევებზე აი ცხოვრებისეულ გამოწვევებზე არის ეს ფილმი გამოწვევებზე კომედია ნამდვილად არ არის კომედია არ არის
1: ძველი ფილმია თუ საშუალო
0: საკმაოდ ძველი მოდი ნახოთ ახლავე გეტყვით ეს ასაკი მე არ ვიცი სამწუხაროდ მაგრამ არსებობს რა Google-ში კი გვეუბნებიან რომ ეს არის 1948 წლის ფილმი
1: აა 48
0: წლის როცა მე გაჩენილიც კი არ ვიყავი ამ ქვეყანაში არც ხო რა ახალგაზრდა ყოფილი ხარ? ხო.
1: ჩვენი ასე სამი უკითხლი დიდი ვიჩნე.
0: ხო. ჩვენიერი. ახლა მინიშნება არ იქნება ეს თქვენთვის არაფრის მომცემ არ იქნება. ჩვენი რადიოს თანადამფუძნებელის მოსახელე ყოფილი სცენარის ავტორი ერთ-ერთი. მაგრამ ეს თქვენ არაფერს არ მოგცემთ, არ დაიბნეთ. ატატატატატა რაღაცამ გაიგვიძა მე მგონი თქვენში რაღაცამ გაიგვიძა მარა თლად კარგად ვერ გაცალი თვალით არის გაგვიძებული
1: ცალი თვალი რაღაცა
0: ტრაგი კომედია ხო კომედია ნამდვილად არის არა
1: არა კომედიას არ გავს
0: მოდი ერთიც ეხლა ამას თუ გამოიცნობთ პირდაპირ გამარჯობას ჩაგიტვით, იმიტომ რომ დრო ამოიწურა. იმიტომ არ ვთიშავ თქვენთან. სხვა მსმენელს ვერ გავიყვან ფიზიკურად უკვე და ჩემს ინტერესებში არის რომ გამოიცნოთ და რა ვიცი

0: არა, ის იკონი მარტო მუსიკაა?
1: აი, მაგას ვერ გეტყვით. სიმართლე გითხრათ, არც მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ სიმღერის მუსიკალური ვერსია ფილმიდან ჩვენთან არ არის მოხვედრილი. ჩვენ ბაზაში არ გაჟღერებულა ამ მსგავსი მუსიკა. ამის ხმა შემიძლია. აბა გამოუშვით რამე ვერსია, დავით.
0: რამე ვერსია? სად არის შენი ბედნიერება, მზია ხო არ არის?
1: არა, სამწუხაროდ არა. ბევრი ვეცადე მეგობრებო, მაგრამ არ გამომივიდა. 19:19 თბილისის დროით გვიახლოვდება თამაში, მეც დაგემშვიდობთ, აქვე ცოტათი ადრე, 10 წუთით ადრე დაგტოვებთ და დღეს სამწუხაროდ ვერ გავათამაშეთ პრიზები, არაუშავს. სამაგიეროდ მოვიგებთ ფეხბურთს და ეს პრიზი გადაინაცვლებს უკვე ორშაბათს. აუცილებლად გავათამაშებთ, იმედი მაქვს რომ მოინდომებთ და უფრო კარგად ივარჯიშებთ და თავისთავად ჩვენც გაგვიხარდება რომ გადმოკარე როგორ მინდოდა ახლა დავითს გამოეცნო რაღაცა ურტყა მიზანში, მაგრამ ცოტა ეს აცდენილად, ცო გვარიანად აცდენილად, ხო და რა ვიცი, ამ მოვიტოვებ ამ სიმღერას, იმიტომ ამ მელოდიას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ინტრიგა დავტოვოთ შემდეგი გადაცემისთვის აუცილებლად. ახლა რეკლამაზე გავალთ და მე კარგი სიმღერა მიეძღვნება ჩვენს ბიჭებს წარმატებისთვის, რა თქმა უნდა. ყველას მადლობა ყურადღებისთვის და ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ბიჭებს კი გამარჯვებას უსურვებ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: ხოლოდ ხოლოდ მეორე კუთხურია, გამომდო შეხვედრაში ჩაწერება, საჭიროა კანდიდატრიალება. დარტყმა!
7: სარგია, შენგელია, ჩაწოდება!
8: მოგოდი მომხების ძვალებს, იმედები დაულია, ჩვენი დროშა დაფრიალებს. ჩვენი შესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვით ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავ ბასმას გადავიტანთ ყველა ბრძანუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა. არეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანით

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი შესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით მასა, ვინას ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ ქდობლად შეარველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ბრძანუც მისი ცლება.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: ხდება. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური, ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის, მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის. ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი,

ადგილები დადიან. დახრეტილი ახმეტელი აგდია. არა მართლა გეფიცები აქ მინდა. სულ ერთია კუკია თუ მთა წმინდა. რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის. აქ იყო და აქ დარჩება თბილისი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეთ

0: ბილეთი დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3070-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რომ დაღლი თვალებს სანთელი ვიდარნეს ღამე ეგ სულ ერთი არას მიმღერებონ დიმღერე განშორებისას კიდე

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მიაღწევდა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისათვისაც თქვენ წინა დღამდე

0: შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაცული გოჭი წემლი.
11: ჩიმენ ბესენ დერობას ესეში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
0: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
0: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: აგებსაც ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძვენებში.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ პირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

საუბედუროთ ჩვენ ავტორები მხოლოდ გარდამხმეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაღუპვის გასავალ ემგარი რქებით ერთად დავერთიანდებით ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე გერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი არამედ აღორძინებაზე იკი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყველა ერთმანეთს შორდებით

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებს.
6: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: ძლიერ მინდა ის ფერთულზე ისევ ცეკვავდე ქუჩაში ტანგოს მერე კი ვიტყვი გაჩერდი წამ ჩერდება წამ და წყდება ტანგოც
1: მხოლოდ ქართული მხოლოდ ჩვენებური

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლით.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემერე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა დაწვენებს.
17: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: უსმენთ ჩვენებს.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ზოგჯერ უაზროდ ხარჯავდი სიტყვებს ჩემთვის სიტყვები სიყვარულს არ გავს მეჯერ ამის წვიმების წამი შეერ გაიგეს შეერ გაიგეს ძახვი ხამე და წვიმა ყველაფერსა ხამე და წვიმა ხამე და ძამე და ყველაფერს გარდა გარდა ოთახში

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ